dun di culture ni kuri muyango nani numunani ni bice bibiri na mirongo icyenda n'icyenda n'ibice icyenda mega air.